0: alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Simuuliza.
0: Wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Imamu sirada isu sinzira gomba mutawa.
1: Wanje?
0: Imamu sirada isu sinzira gomba mutawa.
2: Umukuru tuongere kudobozi.
0: Imamu sirada isu sinzira gomba mutawa.
1: Ayogira mpola, tatumuuliza. Noti msamtano mwenda kumi insambu mwenda noti noti, neku noti msamana bili asatu nkaga nkaga. Otukubile ko, tulabe. Banaki.
2: Boba, okubye kutuongida kuko kudobozi, nusubu kubanga tukufuna bulungi. Boba, bakubanga ledi yokuwerino bango kendeza mko.
1: Pale FM, hello.
0: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Yes, sir. Hello. Wano wa hizo kwa bakuli, lana efe uwe ogera mpola intu hizo kutakuliza. Pale efe mele.
3: Wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
2: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu.
3: Omumbeja, mwasuze mutia mewa lepuweleza.
1: Mwasuze bulungi,
2: na uwe balikuliza sebo.
3: Amanya, Muhammad Waswa. Nye na mungu wange eno. Jemegazanyi zakati.
1: Okay. Kale katupu, tukuwe mpologoma, tukuwe masasi. Wero ndi.

0: bisatu ebyenja wulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu ne ya Muse ebitano waliwo ono wa buli muntu wefunire chokunywa cha ona kuduka lyoneri kulio kumpi
1: ona freshness you can taste
0: ona akole bwabali ham omanyiche wetaga ona

Ekitongole kya poliisi ekivunaanyizibwa ku by'entambula ebyo ku nguudo kivuddeyo ne kitegeeza ng'olunaku olwaleero bwe bakyagenderedde mu maaso n'ekikwekweto eky'okukwata emmotoka zigenyigenya zonna eziri ku makubo. Ate ko akakiiko k'ebyokulonda kasindikidde okusunsula abakyala abeegwanyiza okuvuganya obwa ssentebe bw'abakyala mu disitulikiti 146 okwetooloola eggwanga lyonna. Balonda abasunsuddwa bagenda okulondebwa ku lunaku olw'okutaano olwa ssabbiiti. Eno yombaka wa gavumenti atuula e Kalungu Safe Katabazi alabudde abakulira amasomero mu kitundu kino obuteetantala kusomesa baana mu lukumula luno olwatandise eno n'agambye nti aneetantala wakusibira mu kkomera. Era kiki ekitongole kya poliisi kijjukiza bannayuganda nga batalina kwetantala kunyoomoola kiragiro kya gavumenti eky'okulongoosa eggwanga ekyateekebwawo gye buvuddeko. Bino nno byogeddwa omwogezi wa poliisi mu ggwanga SP Kituma Owusoke. Gabadde mbufunze wano ku 107.9 FM ekkolera omuntu wa bulijjo. Mbadde nasoma nadde okukusomera. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.

0: ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya meals ebisatu ne ya meals ebitaano waliwo ono wa buli muntu. Wefunire ekyokunywa kya ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona akolebwa abali ham.
2: Buli kumacha, bela kitundutundu ku program, etulio mukeze. Gaweta ba mukanyomero, akalipo ko bwongo. Mutukubulize kibuze changwe nnyo, nenga kyetaaga okudibwa mu okwe kikugo. Akalipo ko bwongo.
3: Tulowoze Kongo oli mu nyumba, kuba etonya nnyo, era amataba gajisazeeko. Enyumba mwoli yonna nejula amazzi. Nga tuina na weza kufuruma. Wado kulabo oruji wa dedirisa. No tukanga tochesu wana kwechusa. Okolo chofuruma mwonjweyo. Obuta firamu.
4: Bani nakuluwana nganza manyo kuuga. Katinze mba manyo wenzi guliro oruji ruanga. Ate manyo uuga.
2: Akono kikali puko bwongo nanta bwobwomi mu program etuli omugeze buli kumacha tokasubwa
5: Umwako guwede, wama lirizo kuseleke visurobe ya shukura ni baby ziho. Echife chila vili raba ana, abataina mwasirizi, na yulu gendolu notelu nagwa. Umwako

0: bisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Mills ebisatu ne ya Mills ebitaano waliwo ono wa buli muntu. Weefunire ekyokunywa kya Ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona akolebwa abaliham omanyi kye weetaaga.
2: Ona!

kuchikumi mumu samba katonyeze muenda Part of Africa Radio yekule rio muntu wabrijo mwebali nyo kutugo berera eda chekaziri bili zao kanya kusawa kumi ezo regulora lero mkwaniliza musawi na yoku bili ya programu ya Mpuli Dekamenya njekada kati kukutu alako muundamu gwanga ilia Democratic Republic of Congo aboru dorufuga ya government ya